0: Unnu kamanattuamme sidallaqattarniartu qanniataŋaarerluni tassikeenarpalluni anoringa nigerpasittumi 20 nillasunniga 0 sallep unnu nuvujigulunniartu anoringa kanannayaartumi 20 nillasunniga 5 nauya unnu nuvujigulunniartu anoringa 15 nillasunniga 5 kugar kunnu nuvujanaartu anoringa 15 nillasunniga 6 sibisukertartumi naalattusi
1: Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, l